0: kanidi sansi tambadaya gouvernement ni na la sansi di a wule bulukodo gouvernement ni société do il est barala la guiné coca wile na la sansi di kafada anna direction na même mabumbuni na sansi carbidan kokuna italie wudi wudata adadi société ima station est menu bulu wulu meudi sariale sonama ko wulu yafri ko loni yaibulo yoro ladana aibulo adi fre fameno ma frediani ninda hane imaye i station tegani na gona itamena ko station bada jari idi na idi table pompe la metate segidi wala ka masodon ali harameno aflana yemredi sanse bake jamana kuno jonda hane kuka sanse free wuma kudeti ende wula anna stasyo idi na mire ila jamana kuno de ile bidon tala sanse mena la stasyo na wule la fato bidon kuno nimbe tatote dugurema kawadi kawala mara bunu kuno sinwe itema jama itema wume wudi wubida kia kasradi ama karufla sababu mnu sanse ka kasra menke siri ala likulo nama sasu kuna ya abida tinyani menke aibe kalon mwomo ta lundandi akudo be kalon kafo kutala uliko menke da yuko nina yuko kolo kolo kolo kolo kolo nina bundu kono kalumiye afoda da sanse lila tabo da sa meaka sanse sodo bundu kono akeda tinyaninde tunyaye anyande nubalo nyinina tunyaye nyelo koli saralado tunyaye anye bundu saralado tunyaye me asko adaha meni ya majida la li halanindo na li halabene na bene ntede anye semre fola na to da balu nyinima menda ke yorodo arabade nidi bo yorodo bondi jari yorodo moy di saka masodo laminan ko bla ya fali afe o me wudidi anka kan kamri akuma jajineru ko ba ke abalaton alaton to menuna ko a anya me man anya ndeni balu nyinan nedore anyan ko be kala niro me wotaminin ko do aska a following ni ni yake an na jamana kono a follow teni a follow nante a sabanante wodo foka gida an na kumasila ayalo ka foko koko koko na bada interdi jamana kono amakan kadami na kono abada mina kono krima akakan kala gine besoro
1: bo
0: sote sunye bekama prefecture de lieu intérieur la kasan se fre dibido wole ya ke la penerie de na wibra ankulo ukela yala da hane nyawuma bai ba fo ko do ko wi makan kafri ai do masan se ta yoro bodo ayata la station ni la ba clandestin atama mili tala ka bosiri ko kana san se ta ya star me bola kona kriya me wato zere kuri me wato siri me wato timi madina me wato labi siterni GPS yala awadi alone awato be la station mena ufana lone me jamana kono den ba te fo moma kuite sanseta atana fo moma ko bido makan ka kyado ba na jamina lalu wi ba ke wala bakan nay ma sanse ke bidon kono wi la jamina tebe ba mu terme yay bulu ute se litri ke mata la kelini ata mitri litri bilu luta kelini ada hane wi ya cha kono ko wadi ay la badala ka banka silame na kawa men na mnela ko sila won ka fo nyame mani aloni yemen bulu ulu tesine aloni temen bulu wi la kan ka sanse ko yelema ka maso do balu nyini fe yala no wada hanenke nka lo amada ha anya mire fola nka mali tafo wibra muto kasiya katamila gineka debra ministration na da aigedenye ka ke securite di wila mansa wi sonama anobada ya akela sipa gbeine ni kono ka sitritila bidon keme bidon bilulu bidon biworo wula marane familu kono aba ke kodi kasradi ke iyala sanse mina le sanse code clandestine clandestine ulu defandila usariale kakamba sanse sintakoro mola talaka wadi buna mola talaka wastuki abami na bome nkono bontika kanka sanctionné menana sanse di ukakanka sanctionné kafosine a ayenya